Yahweh. Ora obi anse wo eya won afri titititri ko si da chechitri ah na da su yo nyankopom otuma kuma ye do tutu bi enye ye da sibre.